sibi nshimpire mwakwata 30 kwacha umo mumo pa umanya account na mwapa 7 mpire mwakwata 35 ya yeah? So mwaishi wate

kushe muri pani abo abale kabila ama kwebo yenu ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi umulabasa wa Power FM mukabwe na bukwata umuwa suko wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket kumwala kwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela abantu baye shibe kabili no kumibu kisha pamutengo uba buwana lale uba 3000 kwacha chila mwenshi limbi mule kabila ukuishibisha abantu petuka ifyo mchita kabili nechila na ngula ifyo mleshitisha natukwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfuane chunda umusumba wakabwe kabili na kunche ndena shimbi ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale elu kabili ukuishibisha abantu ekonomba mwala kwata makwe yenu ukuishibi kwam tumeni lamia ilelo pali musange kwa nambala 0978 609 808 nangula 0979 600 211 Power FM kabwe ishiwili yenu amaka yenu.